0: בק, כיסותך רונוחר תח תינמית, כיהו בישיקרי וצלחציך אקקונניק. ריארודס צ'ערערי עד בלציך, קרטמח וחסטקרי. קטקורי מייברק קנחיק. רומל צ'אקו חוכון ככביך. ארי רישוון כסתך הולוך צ'כישור ריאקמנקי. אקו חוכון צ'יק צ'קיקביך.
1: ארערי אליאס צלח הולוך.
0: קטקורי ריארודס קוביך.
2: רישוון, אין שינתן חולום. חצ'ינק אורי ריארי, צ'צ'קביש וחסטק פווירי.
0: קטקורי קרח קרילוואץ' ריארי. ארי תחצ'י כצליח הולוך רי את הכונלב, ככביך צ'רץ' ריארי רונוחל רישקיבנו. תקורי ריארי כאוקם ובי ריארי רוק שבנך, נקח צ'רץ' חונטינמית שאובי בציידה. קטקורי ריונק שכצ'בו ורי אשבה ובי צ'ריך ריארי. ריארי כאוקולך, קטקורי קויה ובי שיקרי רחווי בל רידיוס צ'קץ', אכאוקונך רי רחווי שיק ככונתחיק. ככך ריקיך, כפרי אקבלחוך אכקביך צ'רץ'.
3: צ'יחצ'או ביק לווינק, ארץ' כבי פתח רינים צ'וטין תינמית, צ'ייקו נקח, ארץ' כקיריך נקי קוליבל, אקיווה פתח ריחה, ריאוך, וכקו פחון צינליק קוליבל.
0: קטקורי ריארי כביך צ'קץ'.
4: צ'ייצוקו מארי איש.
0: ריאי ארי כקיצליך ווואץ' ריוציך ככביך.
5: ריאוך מנקו תוואקוק, שווי קוקוק, חוק כשלנוע רצ'יל קפקר. שווירי וכוכבי צ'יולוג עקווה קאץ' קונוחל ווינחרי.
0: רומל צ'אקו קאקו להוחקל אצ'חב, קטקות ריארי קוביך צ'קאץ' ריאותי חושלב.
4: צ'יבנה צ'ק כיסוקך כי פתק חוקעת אקא ווינח להוח ווינח.
0: חריק כיפן צ'קאץ' ריווינח, קטקורי קוקמו כוח ריחוב כשלנוע, ארי קאפקר קאי צ'יקח, קוטאוצ'יך רי כשלנוע, קופירו, אקויה צ'קץ' רי אהותי חושלם, ארץ' כחש צ'קץ' רי ווינק. כנוכל סיבלח כוואיק אקינוחיק. ככל ריווחה שתותחיק, כבלחוך צ'קץ' שתותחיק. ככולמתחיק צ'ארצ'י ותוקל תחינק צ'אורוק רידיוס, אקורי אהותי חושלם רוק. קטקורי ריארי כותה צ'קץ'.
4: אין חצ'ין רירי אין ככביך רי ווינק?
0: ריאי ארי ככביך צ'רץ'.
5: ניקח ככביך את רישוון אך כסלחה, איכוכונצ'יק ככביך את ריאליאס.
1: ניקח שככביך, את תכון אוכל כשל וציך רדיוס, צ'ש כסתך הולוק.
4: קטקות, ראיש, חס כביך אין חצ'ין ראין?
0: רי פדרו כביך.
3: את רי קריסטו רצ' רדיוס.
0: קטקורי, כתקן צ'קץ' רי ארי, מנקותה חונציך ככביך ויוורי, כביך.
4: ריו כחול ריאצ'י כונענה ריקעה צ'קיחצ'י. כפח צ'קי אשנב כומל ריאנים תקווינק. ריאה צ'וצ'קה חוויב ארי עציב הנלב. כקמיסה שיק ריארי. קטגורי פאורוש איך כקסטחיק.
0: כויהו בישיק צ'קץ' כונוכל.
4: וכחון קרח קטרי צ'ויחין. מונעתיסה שיאכן ריב. צ'רוקח ריאו ריפיבל רונוכל איך. קטגורי צ'פט בבוק ריאין. רומל צ'י חצ'ין קרח כוכל ריוק אסלמל כוסש נרי. קטקות, חצ'ין כוסש ריוק אסלמל ומל ריאין וערערי כוכל נרי. חסו ציל צ'רש ריווינח צ'י כוצ'ק קרונוכל ווצ'ולאו וריארי כוסש ריב כוכלך ריב. חצ'ין כקיש צ'וויץ' ריאין אקקיש צ'רש רינוציך ריוק אוכל ריאצ'י כקיש נרי צ'רש ריארי. ארצ'יק פנה פרי ורמליק ותיקיליק ריארי. פאורמליק ותיקיליק ריאותת, אפאורמליק ותיקיליק קץ' ריאתיו שלחתך אנגל. כסיך כמביך צ'יוויץ', צ'אקוניק אך צ'ישול ריאיש שמנק כתמך תארי רי קמיקל, ארי תחצ'י מחנק קיל רי רחיובל רידיוס.
0: וכשכיב כך אוקווינק צ'יק צ'ש ביטח רומל וצ'יכרי, כאוקמו בירוק ריארי, רי פדרו, רישואן, ארי סנטיאגו. כאן בוויכון חויו, ארץ' קובן וצ'אבל כצ'או רוק רדיוס. קטקורי כקולמתחיק צ'י ארץ'י תחין כצ'או רוק רדיוס. ריאו וצ'בל כקשתחיק. ארי רציאח סיבלח סחצ'יק חצ'ה ריקויפה. תקורי אקוקב אצ'יחב כציחון רוק. ארי ארי מויסס ארי אליאס. ארי מליק אתיקיליק כקלחניק. כקיציחוך ארי תחצ'י כלנאוביק אקבנה פרי חירוסלם. ריפדרו ארי רצ'יל סיבלח קוקי ורם. kichihon kut kaskoj. Katekuri, kikilri ure melik, utikilik, erikep achihab ekorruk riare. Aretak chiri ekep achihab kikach kipruk, ri Pedro kubiek chrech ri Jesús.
3: Aktik, utchekuk koji waral. Chkabana ushibha, hunavech at, hun rech ri Moises, hun rech ri Elías.
0: Manretam ta ritzik tajin kubiek. Tajin kubiek wetzikri, arechik pe hun suz, cheki uchurku chusheri umuk. Katekore, sibalak kishibik kib, arechi ke ok parisuz. Hun tzik shelulok parisuz, che kubik.
6: Arewa wenu kohol, kachi tatabek.
0: Aretak tani ri uhanim bal ri hun chabal, ri Jesus shkanak kanok utukel. Patak wikigri, ri eare ktsapik kichi, mankotak kibik wikhastak chesh kilo. Chukap kik chik cheshuli ulok chori hoyu. Hun si balak winak ke elu lok che ukulashik. Katek uri huna chich kishol ri winak kurraka kech uchi.
6: Akhtik, kinkomik chawech ri ata rech kawiri nuk ohol. Rumal che shak shiwiri are nuk ohol. Hun ushlap alk chapowri are. Katek uri aninak kurraka kech uchi. Kukhilkha pulew ekubano che kuchub ahri ukashak. Katek uri Kash relik chubik ruk riare e kupitzik kanok riare. Inchawinak kuk ri ea tiho shelab. Arech kikya kubi riare kategori maneko winak tak.
0: Ri Jesus kubik.
4: Ishun mayil iksak. Che ishitzel eche man kishkohon tak. Kahumpana inkoi wuk e kishinchihna. Chakama ulok ri ak ohol.
0: Aretak che ri ukohol kikibu kokruk. Ri itzel kukya kriare chori olew. Esi balak kuhil khariare. Katek uri ri Jesus kuyak ri itzel ushlapal. Kukunak ri akal e kutsalehizak chrech ri utat. Konohel kishibik kip chuwoch ri okobinem ri Dios. Jere ikut konohel mayipal e kolik rumal ri hastak kubano. Ri are kubik chkech ri eutiho shelab.
4: Ri ish siblak chikoho ma pari ishikin wehe atak tzihri. Ri ukohol ri achi khachitahna pakik amri achihab.
0: Katek uri riare magikchopta witzihri. Pa awatalik kanak kan chikiwoch, arech man kikichoptah. Katek uri kikishek kip kitach rech. Kuala hun chomanik chikishol riare. Hachink uri rinim reklen chikishol ere. Katek uri ri Jesus retam we kichomakbal kopari kanima. Kukamukok hun alahakal, kuyari akal chutsalare. Katek uri kubik chikech.
4: Rihunche kuk ulah we ala hak alri parinubi ingri kinuk ulah. Rihunche kinuk ulah ri in kuk ulah rihunche inuta komulok. Herik ut risib alah chutin chishol ri ish areri irini malah ubantahik.
0: Rijuan kchawik katek ore kubih.
7: Akhtih kilum hunche ki upakchih ri etzel pariabi. Kekah Kakak atek chrech wiri rumal rech che mankpetri are kuk uch.
0: Katek uri ri Jesus kubik chrech.
4: Mik atek chrech wiri rumal che hachin riman ikuleltak kori iwuk.
0: Aretak chi opanem kuban rikik chek pakik, che kesash na ubik, ruk okowil ranima kpaki ubi pari uberi Jerusalem. Katek uri ke utak ubi nikak eu pataninelab. Arech kinabehik ubi chuwach. Quebec, katek uri ke opan pahun tinemit kechri ea samaritano. Arech kisukumah rik kanahwi. Katek uri, mankkulash tachila rumal resh che are krak be pari Jerusalem. Aretak chik kikil ri eutehoshela weri, ri Santiago erishuan kikbih.
7: Ahaushil, lakawak chik uhtakanik arech kakahulok rik ak chikah, katek uri, Kiu proho biri eare.
0: Kategori ko ke ukayeh e ki uyahyateh. Eke be pa juntini mit chik. Aretak chi tajin ebenak, junwinak kubik chrech paribé.
6: Kinteri chawik riat paronohel kolibal hawi katbewi.
0: Ri Jesus kubik chrech.
4: Ri takyak kopek kiwarbal. Ri chikop re uakak ok im kisok. Ri ukohol riachi mankota hawi ku oibawi ri uholom.
0: Kubik chrech hunchik.
4: Chat terin chwih ri in.
0: Ri are kubik.
5: Na becha ya'a na bech wech chekin mkukan rinutat.
0: katekut ri Jesus kubich rech.
4: Chaya alah, cheri e kaminaqib kikmukri ki kaminaqib. Ri at khat khat alisah ri rahayubal ri Dios.
0: Shakuhe hunchik kubich rech. Kinteri chawih ri at ahawishel, nabekut chaya bechwech ke inch abakhenok ri nawinak. Katekuri ri Jesus kubich rech.
4: Ri hunche kukohu qab chirih ri tahin, katekurik kayu lok chirih, mantakalta chirih ri rahayubal ri Dios.
0: Lucas capítulo 10. Ri ahawishel ke uzikichi oshkal kablahuj. Que utakubiri eare pa kakap, chuachri are paronohel taktinimit e pariwachuleu, hawichik benawiri are, katek uri kubichkech.
4: Si balakori anarinaptriko, katek uri, manek itari e achakip, chishaba rugri rahauri uleu, arech ke utak achakip parirulew. Hishma, kishintakubiri ish hacha alaktakchik chikshol takriyok, mikamu bi puak. Mikamu bi ikostar, mikamu bi ishahab. Mankota hun kiyaru tzilu wach paribé. Aretak chi kishok pa hun ha, na be chi bih. Rini malahutzil pa wehari. Weko hun ral kual rini malahutzil chila, rini malah ibutzil kushlan nari puwiriare. We mankota ktsalih nari ibuk. Chishkanah kan pa wehari. Chitiha ichikumuh rihastak ko parihari. Rumal chiri achak takal chrih kuk amri utok mal. Shak mishbe pataknik ah ha chik. Paronohel tinamit hawi kishopanwi e kishkulashik chitihari khastak chekia chiwech. Che ikunah ba'ri eyawabib e kochila e chibih ba chkech riwinak. Rira hayubal ri Dios nakakchik kowi chiwech ri ish. Katek ut parihun tinamit kishopanwi che man kishkulashtak chishelulok pataknik ayibal. Kategori chibihma. Shokuheri upoklahri itinamit chekochori kakan, kakatota kan chiwech e kakiakanok chiwech. Shokuheru kweri chiwetamak cheri rahayubalri Dios nakakchik owi. Kimbih chiwech, chepawek ihri, ri Sodoma mankota ukashkolri hachawe tinamitri. Kashawechri at Korasin, kashawechri at Betsaida, rumal chewetari mayibal takhastak cheshpanwaral, Shbantane paritiro on parisidongne, ujerta ma'ri shkikohri koshtar, ujerta ma'ri shkiyari chahpa kiholom, shkeshtahta ma'ri rikikush. Shahekuri chrechri tiro, chrechri sidon, mankota ni malahkashri, pari uqatbal utzihri Dios, hachachi wechri ish. Katek utri at Kafarnaum, la chiparikahna ka awalisahawib, chiparinim siwanri kathuthub nawi. Hachin riku tatabeh ri itzih ri ish, in ri kinu tatabeh. Ri keretzelah iwach ri ish, areri in keretzelah nuwach. Hachin keretzelah nuwach ri in, keretzelah uwach ri inu takomu loch ri in.
0: Ri eoshkal kablahuk, ruki kotemal ketzalih uloch kikibih.
5: Ahaushel, shokuhe ri eitzel kikimekib chkawach pariabi.
0: Kubih chkech.
4: In shimilori satanas, chestaku lok chikaje hasri kakulha. Shinyachi vechri kovinem rechke itak albehri rashakan, erish kap, eronoheli ucho abri kulel. Kategori, mankota hunk kovinik che ubanik kash chivech. Katekut, manareta kishkikotik rumal reche kikimeh kibri eushlabal chivach. Arechishkikotok rumal rechiri ibit ibatalik parikah.
0: Shakbi chanim knohik ri Jesus che kikotemal paritioshlach ushlapshel, katekuri kubich.
4: Katin tevchihri in nutat, rahauri kah, rahauri wachuleu, rumal reche shaku wehastakri chikwachri etamu erikin ohinik, katekuri, shak alisah chikwachri echutin, herinak ut tat, hewari kawah, ronohel shiatachwech rumal ri nutat, mankota hun kechbow wachri ukohol, Shuviri utat, mankota hun kichbow wachri utat, shuviri ukohol, eri hun ri hachin krahri ukohol kuk ala hisach chuwach.
0: Ke eriri utihoshela, katekuri kubichkech pakitukelwi.
4: Utsalahrechri takwo ochach chekrilo wehastak chekivilri ishri. Kimbichiwech, si balahe ashal utsihri Dios e ahawinel shkach shkil wehastakri chekivilri ish. kategori manshkiltaj shkaj shkto wehastaj chekitari ishri kategori manshkitataj
0: khun qataltsir kualajik kategori kubichrech arech kukoj pakash
1: akhtij khaskin bana arech kimwech bekhnari khunalik aslemal
0: ri arech kubichrech
4: khasi batalik paritsib khas kasikichila
0: ri arech kubich
1: Kalo qeqri axawshel ri adios rukronohela wanima rukronohela kush rukronohela chuqab rukronohel awushlabal shuqheri awahil atsaqat khas chbil aqanawibat
0: ri jesus kubih
4: utsri kamih chabanawe hastaqri kategori katkasiri
0: kategori ri are kubih chrech ri jesus
1: hachin ri wahil nutsaqat
0: ri jesus kubih
4: Shulinina kulok hunachi pari Jerusalem. Kbeo bi pari Jericho. Kategori eko elak oma pa unik ahal ribe. Kkelak ahri o hashtag. Kikchei kanok. Kbeo bi kri eare. Shahubik krak kikkamisah kanok. Kategori shulinina kulok pari beri hun chuchkahau. Shakkril kanok. Kategori kbek. Hun ahlevita kpetik. Kkash pari hun kolibalri. Shakkril kanok. Kategori kbek. Kategori hun ak samaritano che benak che ube kopan nakak chrechri are. Arechi krilok kutok obisahu wach. Kip ukokruk. Kupis risokatahinakwi. Kukok aseite e amaha chrech. Krak anisak chrihri nuchikop. Kukamubi paritohom ha. Kategori kuchahik. Parihunk ikchik. Kuyakan kep denarios chrechri achi achak eritohom ha. Kategori Kubichrech, chachajich bari are, wekochi nakasacho, kintochawe charetakchi kintzalehulok. Hachin chikewe eoshi winakri, chekachomahri at, che ahilz akat chrechri achi, cheshkah pariki abre e ala oma.
0: Kubichri are,
1: are rihun cheshutok obisahuachri are.
0: Ri Jesus kubichrech.
4: Hat at, shokohe hamanaweri.
0: Ebenak paribe. Riare kok pahun tinamit, huni shok ubi Marta, shukulah riare pari rachoch. Riare kohun rachalal mari riubi, tuyulik chushkut ri rakan ri Jesus, kutar yutsik. Ri Marta si balak ko uchak paha, katekuri kibu kokruk kubih.
8: Ahaushel, kaska chomak checho wachalal ri, chekinu yakanok nutukel chuwach richak. Chabih bachrech, chekinu toon cherichak.
0: Kategori riahaushel kubichrech.
4: Marta, Marta, si balak katchomanik, si balak ihastak kamano, shahun riahaushik. Ri Maria are shuchaori hun tsakatalak utsil, shasman ktokista wachrech.
0: Lucas capítulo 11. Tahink chabruk ri Dios, aretachi kukisri uchawemruk ri Dios, hunch kechri utihoshelam kubichrech.
1: Ahaushel, chaktuch kwach khasu chabshik ri Dios, khachashu kutri shuanch kuchri euti khushelab.
0: Ri are kubih.
4: Retak chikish chauruk ri Dios, chibih ba. Tatshel, tioshla ri abi, chpetok ri awahawi bal. Chayari kawach khuhunal takih. Chasacha bari kamak rumal chiri uch kakasach ki makrik o ki makkuk. Maya bechkech chikuchzak pari mak.
0: Shokuhe kubih chkech.
4: Wek ohun chivech ish chek ohun rachil, kategori kuri kapanik ahakab e kubichrech. Wachil, chakaha ubi ushib kashlan wachwech. Rumalreche hun wachil shpe ulok cheri ubinem, kategori mankota hun hastakhuk arechkin yachrech. Kategori paha rihunchik kubich ulok. Minach uharisah, chanimri tzapatalik chikri uchiha, riewalkwal eri in. Oyalinakchik, mankuyatah kinya ubiri kashlan wachawech. Kinhik bachiwech, chewe man kualahiktah chewuya ikchrech rumalreche hun rachil, kualahik nari rumalreche kchuharisa nikri rachil. Ekuyana ubiri chrechriare ronohel rehastak chekrah. Riin kimbichiwech, chitaba hun hasuwach ekiatah nachiwech, chistukunok ekirek nari rikitsikuh, chishkorkotok ekhak nari ri uchihachiwech. Rihunche kutao ke atahnachrech, rihunche ktsukunik kuriknari kutsukuh, rihunche korkotik Khaknari uchihachu wach. Hachin juntat chichol riish cheri ukohol kuta junkar chrech. Kateguri riare mankuyata weri chrech. Shaneare kuya jun rashakan chrech. Wekuta jun sakmol chrech. Shaneare jun shkap kuya chrech. Weri ish che ishitzel takwinak. Iwet am uyaik utstakhastak chkechri ewal kwal. Si balajeri ichinak utritat shel chek ochikak. Kuyanari tioshlah uslabashel chkech. Rikiktari uslabashel chrech.
0: Tajin kresak jun itzel. Che jun mem itzel. Aretak chi ishel ritzel. Rimem machiku machik chabem. Ribinak kishibik kip. Katekuri ejojun kikibik.
9: Riare rumal ribelzebul. Rikinimar itzel, kerezajulok rie itzel.
0: Egojun txik kak kikok riare pakas, kikitach rech jun kutbal retal txek pechikak, katek uri riare retam rikichamakbal kubik txkech.
4: Ronohel ahawibal txetazital uxol txichbil ak anrib, xask ahik, junhatsik ukulelak junhatsik, kiwilil biri txrih li junhatsik. Genakut, weri satanaz xokohe tazital uxol txbil ak anrib, Hasra Javibal ri kanah kanok, rumal reche kibihri ischeri in ki ingwesahri e itzel rumal ri belzebul. Shahek uri, weri in rumal ri belzebul ki ingwesahri e itzel, hachin rumal kesahri e igualkual ri ish, rumal kuwa e arenari e areri ri ek ataltzik chibihri ish. Katek uri, weri rumal ri uvi uqab ri dios ki ingwesah in ri e itzel, shashopanikwa ri rahayubal ri dios iwuk ish. Aretak chik ohuna chi chek o utstak uchich rech choh. Kateguri kuchahih ri rachoch rihetak uk inomal utsu banom ri. Kateguri wek ohun chik kopanik chesi balak kochi na chuwach kchakan ri puwiriare. Rihun chik kumah ri ri uchich rech. Kateguri kokri che uhachik rihastak rech. Rihun che mankota wuk nuk ulel ri. Erihun che mankachakanta wuk kutsak uhastak ri. Aretak chiri tsel uslabal kelubi ru hunwinak, kbeche binem patakash ukolibal ulew ekutsukuh rini malahutsil. Kateguri aretak chi man kurektak riare kubih. Kintzalihwa pariwachosh hawi shinelulok. Arichi kopanik mesom chiri esukubam chi kurika. Kbek kuchepak bukub nimak takitsel uslabal china chuwach riare. Keokik eke haki ri rug riare. Kategori ruk ismal riachiri aresi balakash chinari chuachri na bekanok.
0: Kherikut. Chi aretak chi kubih wetsihri. Huni shok kurakakehu chi chkishol riwinak. Kategori kubih.
10: Ut rechri shok cheshat rukak choa santil. E ut rechri wokush cheshat itubisak.
0: Kategori riare kubih.
4: Si balak ut rechri hun chekutari utsihri dios. Kategori kukaslemak.
0: Kherikut, arechik kimulik kip si balak ewinak kubik.
4: Wehun mayil kik sakri si balak itzel. Kutahun kutbal uhastakri dios. Kategori ishuwi ki atakna chrech ri kamal noh rech ri honas. Shakherikut ri honas hun kamal noh chkech ri eahni nive. Shokuheri ukohol ri achi hun kamal noh chrech we mayil kik sakri. Ri ishok rahawinel ri umosh ral balkik. Kualahna ulokri pak ismal katbalsik kuk wewinak rech wehun mayil iksakri. Kategori kumanak atoksihri pakiwi. Rumal rech riare shasnak shpewi ulok pari ushkutri wachulew che utayik ri retambal ri Salomon. Kategori waralri kolik hun winak che nimchi na chuwach ri Salomon. Ri uwinak ri ninimi ke walahnari pari ismal katbalsik kuk wehun mayil iksakri. Kategori kikmanari atoksih pakiwi. Rumal recheri eare shkikesh kikush rukri utsih rihonas. Kategori waralri kolik hun winak chenim china chuwach rihonas. Mankota hun winak kutsih hun kantil. Kategori kuwah chushe hun tem. Shane are kukohri puwi hun yabalqaq. Arech kikilori ke okulok. Riukaq riukantil riabakil are riawokoch. Arechi uts riawokoch. Ronohel riabakil kiknikniktik. Arekut, weyawab riawokoch, shokuhe riabakil kekum kolik. Kas chawilama riqaq ko awuk arech manhun kekumtah. We ronohel sakil, chek abakil. mankota hun chakapri chek ekum, ronohelik kniknitik, hachari chak chikuya usakil pawiri at.
0: Are tachchi kubihweri, hun fariseo kusikihri are, arech ke wok parirachoch, kokik ek kubiik. Ri fariseo ksachukush rumal chek rilo cheriare makuchachtar yukab, katek uri ri haushel kubih chrech.
4: Heri utsnak ut, ri ish fariseo, kich ahri kumu balchrih, shokoheri lak, kategori chipamri ish kosi balah elak e itzel. Ish chuh, rishmanuvikri hri hastak. La manaretak shokohe ishmanuvikri upam, chi yabari i hastak pasipanik, kategori ronohel nari uts chiwech. Heri kut, itzeli wech ish ri ish fariseo, chikitohri alkawal puviri menta irura, e puviri ronohel itikombal. Kategori kita sapanok risuk il eri loqoqebal uku ishri dios. Weri rahawshik kbanik, shokohe miyakan ubanik rinik ahchik. Kashi wechri ish ishfariseo, chareki loqoqeh rinabetaktem paritak ukolbal chamal eri al takrutzil iwach patakrik ayibal. Kashi wechri ish cheri ish, ishkehas rikihul rikaminakib cheman kilitaktak. Puwi kebin wiri winak, kategori maketa amtaj
0: katekuri hunchkechri qataltsikh kubirchrech
9: akhtih aretaqchi kabih wetsikhri shukuhe kuhakiaqlakhri ukh
0: katekuri riare kubih
4: shukuhe kashi wechri ischa ish qataltaqtsikh rumal rechikiya keqan winaqche manke kovinta chere qashik kategori ri ish manki chapta ukoq we eqan ri ruhun uwi iqab Kashi wechri ish rumal reche ki tzakri u kolimal ki hul e ashal takutsihri dios. Chare e inan e itat sheke kamisanik. Shakhe wak ut, rubri ki banori, kopari ichoma balche utsri banok, shki banri e inan e itat. Areri e are shiki kamisah, kategori ishri ki tzako. Rumal kuwa shubihre retambalri dios. Kintakna ubik chkech, e ashal takutsihri dios. Shokuhe eta konelab. Ri eare eke kikamisahna ehohunri eke kokatahnari enikahchik. Arechk mantahna katohtzik puwi wehun mayil ikhsakri. Rumali kikikel konoheli ek ashalu tzikri dios tishinakchi aretakchi shmahtah ulok we uwachuleu. Chik mahtah ulok chi rugri ukikel ri Abel kopan rugri ukikel ri Zacarías Cheshkamik pari unikahal ritabal erinim rachochri dios. Hekuwa, kinjikba ubishik chiwech, chekbanak atoxik puwi wehun mayil ikhsakri. Kashi wech ish, ri ish qataltzik rumal reche shikam ubiri u lawibal ri etamabal. Ri ish man shishoktak, erik kak ke okik ri ish ke ik atek.
0: Aretak chi ishe lubichila, ri etzibanelab eri fariseo kkahrikash ritzelchrech. Kategori kikot uchi ichrech kihastak. Kikoh kambalchrech arech kikamir hojuntak utzir keluloh puchi. Lucas capítulo 12. Kategori kikimulih kip esibalah winak. Sibalah winak ekolik rumal chineri shak kitak albech chikip. Nabe kubich kechri euti hoshelab.
4: Chikolo ibib, michomachi utsri ukush kashlangwa kechri fariseo, ri eare kep kipalah. Ronohel hasache awam, benapak ala hisanik chorisakil. Shokuhe, wekohun hasach pawal, manshakta teari chemat kachop tahna. Rumal rech che ronohel tzir che kibih pak ekum, ktatahnari chorinimalak ih. Ri tzir che kibih na patak ishikin, Patak awal takha, si balak ke atak nari pa bishkil puwi takri shotal. Kimbih chivech ish wach il, mishibih hibib chkechri kikamisahri bakilal. Mankota hunha suwach chik kekovin chrech. Kink ut chivach hachin chrech kishibih hibib. Chishibih hibib chrechri hunche arechi shmantahri kamisanik kekovinik kakhanu bipari hejena. Henak ut, heri kimbih chivech. Chewe hunri qas chishibih ba ibib. La mankak ayishta hob alahtak chikob re uwakah rumal kep puak. Esha herik ut, ri dios kril ronohel weri e mankota hun ksach chrech. Shokujene, ri iwi ehalam, mishi bihiwi, ish sibalahi ihil chikiwach richikop rech uwakah. Kimbih chiwech, hachin uts nutsihoshik in kuban chikwach riwinak, riukohol riachi uts utsihoshik ri riare kuban chikiwach ri e angel erech ri dios. Katek ut, hachin itzel nutsihoshik in kuban chikwach riwinak, itzel utsihoshik ri riare kuban chikwach ri e angel erech ri dios. Hachin kubih hunsih che kukulelah ri ukohol riachi, kuitah nari, kateguri. Hachin kubih hunsih che kukulelah ri tiosh lahushla bashel, mank kuitah tah. Aretak chi, kishkam na ubiri ish patak ri ukolbal chabal, chikiwach ri ek atal taktsih, e chikwach ri enim takwinak, mishmayowik che utsukushik hasu banik uto ikiwib onhas ri kibih. Ri tiosh lahushla bashel, Kubih nari chiwech ritzih chek rahawshik kibih pawekah balri.
0: Khunch kech riwinak kubih chrech. Akhtih, chabih chrech ri wachalal arech kukhach ri echbal ukhkep chrech. Ri arek kubih chrech.
4: Khachin banuwinak atal tzih chwech ri in, onche in khachanel che ri khastak iwech chishol ri ish.
0: Katek uri kubih chkech.
4: Chikolo iwib chugach lepwak. Rumal che shokuhe parik inomal, riuk aslemal riwinak manjikibam ta rumal riumebil.
0: Kubich chkech hun tzichobelil.
4: Kohung inomachi, rirulew shuyasi balahuwach. Kateguri kuchomah parush labal, haskin banwa cheweri, mankota nukuha rech kinkolo. Kateguri kubich, kimban naweri, kintukih nari tak nukuha, Kategori kinyak nanik ahtak nimak tak kuhachik. Kinkol na waral ronohel rinutriko, shokohe ronohel rinumebil. Kategori kinbih na chrech ri wushlapal. Wushlapal. Kosi balaha mebil ak olom arech katkasik ihunap. Chatushlanok, chatwok, chatkumunok, chatbana rinimak tak nimak ihwaim. Kategori ri dios kubih chrech. Chuhalahwinak. Wechakab kamikri, ktayish na chawech ri chu hala hawush labal. Ri khastak che shakolo, hachin ri ahchak ek kanok. Khewa, ri hunwinak che kumulih u khastak, kategori, man kinomar ta chuwach ri dios.
0: Kategori kubih chkech ri euti hoshelab.
4: Rumal kuwa kimbih chiwech, mayo mani kush che ri ik aslemal. Khas ri kitiho, khas ri watsyak kikoho. Ri ikaslemal are nimu qihil chuwach ri iwa. Ri baqil are nimu banik chuwach ri iwa tziak. Chiwilan peri tak khoj. Man ke tikon tak. Man ke kiakta uwach tikon. Man kota kik uha. Kategori ri dios ke utsuku. Ri ish si balag nim chinari ik qihil chikwach ri chikop rech uwokaj. Hachin chiwech ri ish kikowinik rumal ri uchomanik kuti gapanok hun ik rech ri ukaslemal. We man kishkovin tak kiya uwi alaktak khastak, khas chek choman iku ish chrech rinik ahchik. Chiwilan peri saktak kotsik, man ke taman tak, man ke kemen tak. Kimbih chiwech cheri salumon ruk ronoheli ukovinem, man shikohi taratsiak cheheri khas hun chkech ri kotsik ri. We pari ulew, ri dios kuya utstak atsiak cheri ayes, chek okamik kategori, Chweq kikyakubi pariqaq. Etak ulo kubanna weri chiwechri ish. Che ish winak che shakubiq ikohobal kolik. Shakhekuri ri ish, mishtsukun ba che khasri kitiho, khasri kikumuh, mishchokchotik ba. Kherinak ut, arewa kiktsukuh chuwach weulewri. Ri manke kohonta khachari uh. Ri itat ret amchik che rahawshik weri chiwech. Kheri ba, Arechi tsukuhri rahawibal, teguri ki atahnari iweri chiwech. Mishibihibib alah hupuq chih, rumal cheri itat shrak shuya chiwech ri ahawibal. Chik ayih ri imebil, kateguri chi ach kech ri imebaib. Chik banak bak tak ichim che man khartak, hun khelik mebil khela chikah. Hawi makota elakom, makota ishkut che kuwebeh. Rumal reche hawi kowiri heliki mebil, shoku hechilari kowiri iwanima. Chishkanah kan baruk iwatsiak iruk ritzihtalik bakanok. chishkanah ma ishkheri hachari winak chik keyeh rikahau aretak chiri are katzalehu loq pari uk ulanim arechkik haqri uchiha arechik korkotik ulokri are utzkechri akpataninel che ek asli keberi katahok arechik peri ahau qassih kimbih inchiwech cheri are kuk amanari ri atziak rech akpatan eku patanihri ki ukoh nari chori mesha kateguri riare kerulani sahnari wekpechaqab onpa usakari bal kateguri wekheri kuri qari khastak sibalak utz kechri ri eare utz uchobik chibanaweri wetaret amri rakhawri khakhas kahbal kperi elakom mankuyata beri chekhaqri utapiyili rachoch shokokheri ish chishkasalok romal chepari khunkahbal che mankota natal chivech kpenariri ukohol riachi
0: Kubihri Pedro.
3: Ajaushel, la kabih wetzijo belil ri chkech ri uj, on chkech konohel riwinak.
0: Katekuri ri ajaushel kubih.
4: Hachin ri utz pataninel chiri ajau krokisahnak amalbe, chkech ri uwinak arech kuhach ri triko chir ajaushik chkech eare. Utz rechwe ajpataninel ri, che aretak chi ikperi rajau, kuri kari arech etajin kubanueri. Henak ut, gasih kimbih chiwech, Krokisah nari riare kamalbech rech ronohel ri uhastak. Katek utveri ahpataninel ri kubih paranima. Riwahauk bihtahikri chekpetik. Kateguri kokchik chayikri ahpataninelab. Kokche waim, kokche uchobik si balak amaha. Rirahau ri pataninel kperi parihunkik che riare man kereyehtak. E parikahbal che man retamtak. Riare kukyaku biri. Kategori krokisahri chkishol ri etzel winak. Ri ahpataninel cheret amri ugrayi bal ri rajau. Kategori man usuk umam ta apanok hun khas uwach. Man ubanom ta apanok ri ugrayi bal ri rajau. Si balak kchay nari. Hachin kuri man ret amtak. Kategori kuban nikah hastak che takal chayikil chrech. Shahubik ri kchayik. Hachin ri si balak kokia chrech. Si balak konari kcha chrech. Hachin ri si balak shkupsash kush chrih, si balak ko wiri riktana chrech. In petinak chi ukiakik hunk akchu wachri ulew. Kategori, si balak kinwah wetak atinak chik. Ri ink banan nukasna. Kategori, si balak mayibal ink olik chik atek bantahik weri. Laki chomak che shimpeti karech kinkoh rini malahutzil chu wachulew. Manjetari, kinjikba chiwech. Arekut kin kohori khachok ib. Rumal che chikamikri, pahun hake che hovinak, ki hachom kibri, o shib kik kulelahri keb. Ekeb kik kulelahri e u shib. Kik hach nakib. Ritat shel kuk ulelahnari ri ukohol. Rik ohol shel kuk ulelahnari ri utat. Rinan shel kuk ulelahnari ri ral. Ri al shel kuk ulelahnari ri unan. Richichu alibats kuku lelah nari ri ralib. Ri alibats kuku lelah nari richichu ralib.
0: Shokuhe kubik chkech ri winak.
4: Aretak chi kibil hun suz chekpe ulok pari uqah balqih, shakbi kibik, kperi khab. Kategori, maarewi kherik mantahik. Aretak chi kpe hun kyaqik pari rikyaqab ri rel balqih, ri ish kibik chekpe nari qaq. Kategori, maarewi kherik mantahik. Ishwinak keb ipalak takwinak. Ri ishi wet am kinikoh ri wachulew. Ri wach rikak. Khas kuche, man kinikoh taba wehe tak ikhrech takwe kamikri. Suche chi ish taba kibang atokzih puwi ri utzil. Kherikut, aretak chi atbe nakruk ri ak ulel chu wach rik atalzih. Pari be, chakoho ba achukab arech katutziru bik ruk ri are. Wene katuchororek chu wach rik atalzih. Kategori ri qatalsih katuk amu biri at chuwach ri achimi. Kategori ri achimi katukoh pariche. Kimbih chawech, che man katelta ulokri, chila chi katena katoh ri kisbalamer akortil.
0: Lucas capítulo 13. Parihun uchanimri, kepe nikah winaj che kikiaho bishi krishkul matahik kukri ea Galileos. Che are ri Pilato, shbanuik, Che shukoh ri kikikel enikah ea Galileo ruk ri tabaltak kitokob. Kubih chkech.
4: La kichomag ischeri eaj Galileo ri. Eare si balag eitzel winag china chikwechri enikag eaj Galileos chik. Manjeta ri. Gassihweri kimbih chiwech. Eguri ish. We mankik eshi wib. Heri nak uriri ikamikal kiriko. Onri ewag shaklahuj winag. Cheshe ukamisag ri kakte rechri siloe. Are takchi ishwili holok. La kichomag chari winakri are nim chinari kimak chikwachri winak che ejekel pari Jerusalem. Manjeta ri, kin jikbao bishik chiwech. We man kik eshi vibri ish, shokunje jeri ri ikamikal kirikna.
0: Kubik chik hun tzijo belil chkech.
4: Hunachik o hun uche alwi kosh utikon pari ruleu. Kbechi utzukushik uwach kateguri mankota uwach kurika. Kubik chrechri rakchak pari uleu. Chiwoshib hunab chi ulok kinul che utsukushik uwach we hun wikoshri, kategori mankota uwach kin rikatak. Chachoyok ma ubik, rumal che shak kukis uchukabri ulew. Rirakchak pari ulew kubik chrech. Ahaw, chakolona we hun hunabri, kategori kin haknari ulew chushkut, ekin yana mes chushe. Wene kuyana uwach, we man kuyao, kategori shas chachoyu biwa.
0: Kukutri tzik pari ukolbal chabal pahun qih sábado. Kohun ishoq che kohun uxlabal chrech, che oyabirisam wakshak lahu hunab ulok. Ri are usul rih, tek uri mankkowintak kusuk ubari. Are chi ri Jesus kri ri are kusik ik ekubik chrech.
4: Chat tota hok chrech ri ayabil.
0: Katek uri kukoh ri uqab pari uxolom, shakbi chanim kelubiri uxlabal, Tek uri ri shok kusukubari, enim ukehil ri Dios kuyao. Ek utrik amalbe, rechri ukolbal chabal, itzel krilo rumal cheri Jesus kuban hun kunanik parik ik sábado. Kubik chkech ri winak.
6: Ko wakib ik rech kish chakunik, chishpetba patak wek ikri a rech kish kunashik. Arem ishpetik pak ik sábado.
0: Katek utri ahawshel kubik chrech.
4: Kep tak ipalak, chihuhunal ri ish. La mankikirta ri ish pak ik sábado ri iwakash on ri iburish arech kikitiha kukya. Eku wawe hun winak ri, che umi al ri Abraham, che shiut tahik rumal ri Satanas wakshak lahu hunab kamikri, la man kwahtak uri kinkiri are pak ik sábado.
0: Arechi kubik wetak tzikri, konohel ri eukulel si balak kishbal ke kanak kanok. Katek uri konohel ri winak ke kikot rumal ronohel ri utztak mayibal hastak che kuban ri are, shokuhe kubik.
4: Hasrik hunamatak ruk ri rahaibal ri Dios? Hask uri ri kin hunamatak ruk? Ri are ehe has hun alak iha che hun achi kutik pariru leo. Katek uri kikiyik e kuban hun che, ri chikop re uwakak ke haki cho takri uqab.
0: Shokuhe kubik.
4: Hasru kin hunamatisag ri rahayubal ri Dios? Ri are ehe hasri ukuish kashlanguache hunishok kukoh pa ushib pahbal rech kaj. Kategori ronohel ksipohu wach.
0: Kbim patak alak enimak tak tinamit, kukut ri tzik arechi benam kuban pari Jerusalem, hunachi kubik chrech.
11: Ahawshel, la e ehatalik reke koltohik?
0: Ri are kubik chkech.
4: Chikoho ichu ap arech kishok pari latz uchiha. Si balajek irik kakki okik, kategori manke kovintari. Aretakshiri rahauri hako alahulok che utzapishikri uchiha, rikishkanah kanok chrih kishkorkot nari kategori kibih nari. Ahaushel, chahakach kech. Kategori kutsalehu bishikri chiwech. Manwetam tahawi kishpewi ri ish. Kategut kibih ri ri ish. Riuh Ukhwaqinak, ukumuninak awuk, at kutuninak patakrikak ayibal. Kategori kubik chinari chivech, manwetamta hawi kishpewiri ish. Chitasa apaniwib chwechri in, ri ish che ishbanal rechri etzalak. Chilari kowirik isbalkush, eri kuchinik wareyak. Arechi kibil ri Abraham, ri Isaac, ri Jacob, ekonohel ri ashaltakutsih ri Dios. Pari rahayubal ri Dios, arechi ri ish nak kishkiaku biwi. Kategori kepenik ahri pari rel balqih, pauqah balqih. Kepenik ahri pari kqab rel balqih, paumosh rel balqih. kategori ke tuyiri chori mesha chewa impare unimak ihri rahayubalri Dios. Genak ut, ekonik ahwi nakri che arekik isban kanok, tekuri are enaberi. Ekonik ahwi nakri che enabe, kategori arekik isban kanri.
0: Pari uchanimri, shepenik ahe fariseo, chekik bichrech.
2: Chatelubik, hatubi waral, rumal rechiri Herodes, krahka tu kamisaj.
0: Ri are kubichkech.
4: Hish, kibichrech we yakri. Genak ut, ri inkin pakchihri e itzel e kin kunahri e yawabib. Chikamikri e shokonhech wek. Tekuri pari urosh ik ink isinakchik. Katek ut, kamikri. Chwek ekabig are utsek internet behri nube rumalche mania taltache hun ashalu tsihri Dios kamik nach chechri Jerusalem. Jerusalem, Jerusalem, riatche ka kamisahre ashaltaku tsihri Dios ekak eka bachkir etakomu lokchawech si balah nurayin weta enumulimri e awalkual jehas hun tuk ek cheke umulihri ralchu sheri ushik. Katek uri man iwam taweri. Jeriba, que atahnaka nokri iwachoch chivech. Jerikin bie chivech. Mankivilta chinuwachwa. Chikateko panari eche kibihna. Teuchita likrik petik pariubiri a haushel.
0: Lucas capítulo 14. Kpe pari rachoch hunk animal ri fariseo pa hunk ir sábado arech kuaik. Ri eare kilauchimri are. Kochila chuochri are hun iwa bachin si pohinaku bakil. Katekuri ri Jesus kukot kichiri e katal taktsig eri e fariseo.
4: La yatalik ban kunanik pari ik sábado on man yatalik tak.
0: Katekuri ri e are kikime marisak kip ri are kuchapri hun yawab kukunah e kuhachubik. Chkechri e are kubik.
4: Hachin chivechri ish che ktsakubiri uk ohol on ktsakubiri wakash pa hun kuwa. Pahun ik sábado, eman aninaktak kresaj?
0: Katekuri, mankota chihuntzik ke kovinik kikbih chuwach weri. Kubih hun tzihobelil chkech, rumal res chek rilo cheriwinak, arek kitsukuk rinabetak kolibbel cheritem, kubih.
4: Aretak chihun katusikih pahun ulanem, matkohi chorinabetem. Wenek ochina hun shisik ishik chek onnim reklen chawachriat. Kategori kpetik rishiskin cheriare, Echawechri at ekubih chawech. Chayaka nokwe koli balri chrechwe hunri. Kategori rukak ishbal katberi parik isbal tem. Manjetari. Aretakchi katsik ishik hat parik isbal tem. Arech aretakchi kperi gwinakche shatusik ihri at kubih chawech. Wachil chat pakalchi na aksik. Kategori nim ak ihilri chikiwachri gwinakche ko awuk chori mesha. Rihunche ku paki barib. Kasash nari, rihunje ku kasahri, kpakbash nari.
0: Kubir chrech rihuinach chesh sikin rechriare.
4: Aretakchi kaban huni mak ihalahwa im, me asikihre e awach il, me asikihre e awachalal, me asikihre e awachalashik, me asikihre e inontak e akulha. Chashi biha wip chkech, wene kat kisikihri at e hunam rihastak kikiachawech. Aretakchi kaban huni mak ihilahwa im, Areche asikihri eme ba'ib, ri etekmai, ri emoi. Utsawech ri at, rumalche manke kovinta ri che uyaik, hun hunam uk ashel chik chawech. Wehastakri, ke atahna uk ashel chawech, aretakchi kek astahulokri e hikom takwinak.
0: Aretakchi kubih wetzihri, hun chkech ri ko parinimak ik kubih.
5: Utsrech ri ri kawana parira hawipal ri Dios.
0: Ri are kubih chrech.
4: Hunachiku man huni malahwa im rech shkekal. Kategori, ke usikih si balahwinak. Pari kahbal rech riwa im, ke utaku biri e upataninel a rech kikbih chkech riwinak che she si ishik. Chishpetok, suk umatalik chik ronohel rihastak. Konohel chkihuhunal shkimahi hutayik sachabal kimak rumal che man kebetak. Rinabe kubih, shinlok hunulew, kategori rahawshik inwilana. Sachanumak. Hunchik kubir. Shinlok hop huk ula huakash. Kingwilana. Chasachanumak. Hunchik kubir. Kamikri shink uliik. Rumal kuri man kinkowin tak kinbek. aretak chik tzalih ri ahpataninel kubih ronohel itzih chrech ri rajau. Ri rajauk perro yowal. Kategori kubih chrech ri upataninel. Hat parik ayibal. Hat shol takbe paritinamit. Kategori che akama ulok ri eme baib. Ri emoy ri etakmai. Kubih ri ahpataninel. Ahaushel, shmantahik ri atakanik. Kategori hamalna. Kategori ri akhtir kubih chech ri akhpataninel. Khat patakribe, bubi takritapia. Kategori che atak ihu lok ki okik ri winak. Arech knohisah ri wachoch. Kimbih chivech, che mankota hunch kech ri shesik ish kikna nari ri nuwaim.
0: Sibalak winak keberruk ri are, keri ri are, kategori kubih chkech.
4: Wekohunk pewuk ri in. Tekuri manshata hubir kulok ehri utat, ri unan, ri shokil, ri eral kuwal, ri rachalal. Shokuhe manshata hubir kulok ehuk aslemal riare, mank kovintari kokik nutihoshel. Hachin ri mankruk ahtari uripbal, kategori mank peta ulok wukri in, mank kovintari kokik nutihoshel. Hachin chivech ri ish chekrah kuyak hun kekte. Chewe man arena bek tuyik arech krahilahri rahil kuk amubik arech krilo wekolik ewe kuk isa arichak kushi bihri bri we kumahi humanik kategori ema kuk isa tarichak konohelri ke elovik keketsepe huwachri riare kategori kik bihri we hunachiri ishuchap hunchak kategori mank kovintah kuk iso shokuhe lakohun ahawinel che kubancho ruhun ahawinel chik Kategori, we man arena bek tuyik arech krilo wek kovin kuk la juhmil achihab, arech ke elu lok chuwach rihun chik, che petinak ulok kuk huwinak mil che ukula shik riare, we mak kovinik, aretak chi nahnak ovi, ke utak ubinik ah eo pataninel ri, arech kiktari hamaril chrech rihun chik. Shokuhe herik ut, shak hachin chivech ri ish che man kuyata kanok ronohel yuhastak, Mank kovintah kokik nutihoshel in. Utsri atzam. Katek utveri atzam ksachri utzayil. Khas katselinikri utzalihri utzayil. Man utstari. We kokisash pari ulew. On pari mes. Nah kik yakub iwiri. Rihun chek o ishikin rech ktatbenik. Chutatbeh ba wetzihri.
0: Lucas capítulo 15. Konohelri eahtok il puak. Eri ahmakib, kekibu kohruk arech kitatabeh riare. Kategori ri e fariseo ri e atzibanelab, ke wishwatik kikibih.
12: Wehuna chiri, kiekulah ri ahmakib kategori kuakuk riare.
0: Kategori kubih chkech wehun tzihobelil ri.
4: Hachin chivech ri ish chewe ek ohun ok al uchih, kategori ksach hun chkech. Laman ki uyata kanok ri humuch melech lahuk parit inalik ulew. Arech kbeche utzukushik rihunche sachik, chik atena kuri kulok. Aretak chik kuriko, kuya ulok chori uteleb ruk kikotemal. Aretak chik tzalih chorachoch, ki umulih konoheli erachil, shokoheli ukulha. Kategori kubih chkech. Chishkikot bawuk, rumal recheri inshinrik rihun nuchichche sachik. Kimbih chivech, che shokoheli, koni malak kikotemal china chikah rumal shahun ahmak, Chikuk eshukush, chuwach humuch belech lahuk e utstakwinak cheman rahav shiktak kikkesh kikush. On hachin hunishok che kol lahuk upwak drakma. Kategori wekusach hun, cheman kutsihtari ukantil. Kategori man kumestari rachoch. Tekuri masibalah kutsukuhtak chik atena kuriko. Aretak chik kuriko, ki umulihri rachil eri ukulha. Kategori kubih chkech, chishkikot mawuk. Rumal reche sin rik rihun nupuak che sin sacho. Rumal kuri kimbih chivech. Kalash riki kotemal chikiwach ri e angel erech ri dios. Rumal shahun ahmak chikuk eshu kush.
0: Shokuhe kubih.
4: Hunachi eko ke bukohol. Richakshel kubih chrech ri utat. Tat, chay abma ri nuhastak che wechbal ri in kolik. Kategori ritata kuhach ri uhastak. Richakshel kumol bi ronohel ri hastak rech. Ekbe ubik pahun nak dinamit eman usta usachi kuban ri uhastak. Aretak chi sachi tahinak chi ronohel ri hastak rech rumal, kpe hun wihal pawetinimit ri, kumahi hurakik kash. kbeche u patanashik hunachi chek o paritina mitri, riare kutakubi patakri ruleu arech ki uyuk u hetak ak. Riare krahweta kunohisa hu pamru ritak om chekiktih ritak ak. Kategori mankota hun kia ov chrech riare. Kategori, parechwi kuchomah parihranima. Ejoropaneri e u pataninel rinutat.
13: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
4: Guaralri,